0: ya buri mau nori sauke keti lotingi cha
1: kuche lotingo aile magera biya gareko bhaye phulo tilo bi paintyo ni
0: ancha ki ancha.